ndo wagetumie ke umuthikiriria nitanagira nanie karimi magie jumabiri sionde kwambiria dha ikumine mosi ya kirako miliyadha inya mubangolo wagesukuro mutambole wawimuaro FM avaniko wasi.